Come on! Всім вітання, це перше радіо і музична програма «Фафаляля». РФ ТОВ, шановні, агітновин дорогі, доброго вечора, кохані. І запам'ятайте, перше радіо завжди з тобою. Мене звати Дмитро Гершензон, і наступну годину я з вами. Це не означає, що коли закінчиться програма, треба вимкнути обов'язково. У вас є щаслива можливість продовжувати слухати найкращу музику, актуальні новини з 7-ї ранку і цілий день. До речі, це дуже важливо, першому радіо 14 жовтня, друзі мої, виповнюється 25 років. З чим я вас і нас всіх вітаю. Ну, ми ще будемо говорити про це. Ви собі можете, якщо хочете, сьогодні у всіх є можливість завдяки штучному інтелекту, всі стали художниками, режисерами, можете якийсь малюночок гарний прислати на радіо, буде дуже приємно, а я потім розповім. Я, до речі, сам трошечки цей штучний інтелект опановую, але, слава Богу, не в музиці, а в спілкуванні, в інформації більше. І, знаєте, стало мені цікаво, я запитав у нього, чи правда, що на першому радіо Ізраїля є програма української музики. Думаю, ну, знає він чи ні. Послухайте, що відповів цей монстр. Так, це абсолютно правда. На ізраїльському першому радіо 89.1 FM виходить спеціальна музично-просвітницька, уявляєте собі, програма, присвячена українській пісні та культурі. Передача називається «Фафаляля», ведучий колишній учасник легендарного дуету «Світязь». «Фафаляля» виходить в ефір щовівторка з 8 до 9 за ізраїльським часом. Розумієте, друзі? Все знає і тут не сховаєшся. Ну, добре, ми розпочинаємо. Хоча, в принципі, ми вже розпочали. То була співачка Скайлер з піснею «Лід і вогонь». А далі у нас що? Ви знаєте, у нас далі лірика та ще й прем'єра. До речі, прем'єра сьогодні, як завжди, не одна. Цю лірику нам дарує співачка, яка, знаєте, обдарована багатьма талантами. У неї не тільки надзвичайно такий чистий і ніжний голос, вона викладає, вона телевізійна ведуча, вона пише музику, пише вірші. От, до речі, стосовно віршів, стосовно поезії, це окрема тема. Зараз готується пісенно-поетичний проєкт з назвою «Щастя». Там буде 10 або трошки більше пісень, вони ще вирішують, до яких музику написала Алла Попова, а вірші – відомий поет та громадський діяч Юрій Піжук. Ми з вами будемо, я вам обіцяю, потроху слухати ці пісні. І сьогодні перша з них. Вона називається «Доню моя». Ну і, звісно, співає Алла Попова. Слухаємо.

Це була прем'єра від української співачки Алли Попової. Ми йдемо далі. Не так давно я вам представляв творчість львівського співака Павла Табакова. І у нас нова його пісня. Я вам сказав, що буде декілька прем'єр. Я вам нагадаю, Павло Табаков – український співак, музикант, композитор, аранжувальник. В Україні немає змісту його представляти, бо там його прекрасно знають. Це я для наших ізраїльських слухачів. Співак має консерваторську освіту. До речі, треба пояснити, в Україні консерваторія – це заклад вищої освіти. А в Ізраїлі так називають учбовий заклад для дітей і молоді. Ну, мені здається, з трьох років, починаючи з трьох років до 18. А вищий заклад в Ізраїлі – це академія. Ну, от просто назви різні. Так, повертаємось у Львів. Я вже і забув, що я хотів сказати про Львів. Ну, я знаю точно, що Львів – це місто найсмачнішої кави і найгарніших жінок. Напевно, тому так автор назвав свою пісню «Кохання до ранку». Кохання – це тому, що жінки, а до ранку – це кава. А може навпаки, якраз жінки до ранку, а кава. Як би там не було, ми слухаємо Павло Табаков з новою піснею.

Ми продовжуємо програму української музики «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо Держави Ізраїль. Останнім часом ми досить часто з вами говоримо про так звану музику від штучного інтелекту. Слава Богу, вже є країни, де забороняють пісні, які згенеровані цим монстром, штучним інтелектом. Першою такою країною, напевно, ви вже чули, знаєте, стала Австралія. Причому там не то, що будуть розстрілювати за штучний інтелект. Ну, там навіть є якісь такі прописані винятки. Наприклад, я вам зараз скажу. Музика із залученням штучного інтелекту допускається, якщо вона переважно створена людьми. До речі, такі от великі лейбли, як Sony Music, Universal Music, Warner Music, вони теж закликають не включати оці контент цей штучного інтелекту у чарти. Так що, ну що зробиш? Процес, слава Богу, пішов, потрохи цивілізовані країни приєднаються, а ми з вами теж приєднуємось і зараз послухаємо те, що без інтелекту створено, як кажуть, людськими руцями. Душею і голосом. Це головне. Пісня називається «Моя віра». Аранжування, я вважаю, майстерно зробив Дмитро Баннов. Авторка пісні і виконання Світлана Заря. Світлана у нас була колись в ефірі, я вам обіцяв. І от ми слухаємо наступну пісню. «Моя віра» Світлана Заря.

Світлана Заря, Дмитро Банов. Гарна пісня. Я думаю, що вам теж сподобалось. Ну, у всякому разі, сьогодні не так часто такі пісні почуєш в інших етерах. Зараз, друзі мої, як це часто буває, для нас нове ім'я, а для України ім'я вже дуже популярне. Отже, Олег Шумей, якого знають як просто Шумей. Ну, ви ж розумієте, сьогодні обов'язково, та чому сьогодні, завжди артисти брали собі псевдонім. Ну, тут молодець, залишив своє прізвище. Народився він в місті Долина на Івано-Франківщині. Став відомим в Україні з піснею «Біля тополі». Я, чесно кажучи, я пригадую і звернув увагу на цю пісню. Це відомий хіт польського гурту «Еней». І мені здається, що навіть оригінал польський не був такий популярний, як шумеївський кавер. Ну, посудіть на секундочку. 12 мільйонів переглядів. Ну, сьогодні так визначається популярність, правильно? 12 мільйонів. Композиція, до речі, попала в тренди YouTube та чарт топ 100 Apple Music в Україні. А ми послухаємо більш нову композицію Шумея. Я вам раджу просто подивитись при нагоді кліп саме на цю композицію, на сьогоднішню. Там, ну, просто цікаво, якісно і яскраво. Дійсно, там просто ціле кіно. Пісня називається «Бонсуа». Бонсуа. Слухаємо. Шумей на першому.

Мені, до речі, теж цікаво, як там Бонсуа зараз? Тому що давно не бачив і хотілося б дізнатись. Якщо щось будете знати, обов'язково мені маякніть. Друзі мої, зараз у нас сторінка ретро мала бути, бо вона досить популярна в нашій програмі. І я планував сьогодні почути давній запис Василя Зінкевича. Але я вам скажу, останнім часом настільки часто можна побачити і почути Василя Івановича в молодіжному, як він називається, сегменті. В молодіжному сегменті у соцмережах, що я починаю розуміти, це ніяке не ретро. Українська молодь просто з задоволенням слухає Василя Івановича, і, до речі, не тільки Василя Івановича, і яке ж це може бути ретро, якщо молодь слухає. Я вам скажу чесно, я пропрацював з Василем Івановичем майже 30 років в якості музиканта, в якості аранжувальника, і в мене завжди було таке відчуття, що він стає старшим, а публіка залишається така сама. Це говорить про те, що молодіє публіка. І взагалі я вам хочу сказати, що я бачу в останні роки в Україні таку велику зацікавленість молодих людей до артистів, скажімо так, старої школи. Вони їх навіть поважно так називають «old school». Ні, ну я не знаю, мені це подобається, і це зовсім не соромно, тому що, в принципі, у всіх розвинутих країнах стара школа – це є основою нової музики. І хто цього не розуміє, то нічого не розуміє. Отже, наша сторінка, яка називається тепер «Old School», автори Степан Сабодаш, Олена Пономаренко – пісня називається «Пісня з полонини». Ну, що я можу сказати? Завжди молодий Василь Іванович Зінкевич.

Народний артист України, лауреат премії Тараса Шевченка Василь Іванович Зінкевич. Ви собі не уявляєте, як приємно, коли багато моїх колег, які зараз у нас знаходяться в чаті, у нас, до речі, йде стрім на Facebook-сторінці Першого радіо. Які слова на адресу Василя Івановича пишуть, ви собі не уявляєте. Це дуже приємно. Ну, а ми продовжуємо. Ще одне нове ім'я. Ну, у кожного є свій час. Слава Богу, що Василь Іванович ще довго-довго років співав. З'являються нові виконавці. Я не знаю, пройде час, чи вони будуть такі популярні, як Василь Іванович у свої 80 років. Ну, дай Боже. Одним словом, Юлія Віканова. Сценічний псевдонім Віканова. Українська співачка та авторка пісень. Юлія родом з Одеси. Співає з дитинства. В 12 років вже була перша перемога. Це я так от просто коротко, щоб ну, ви мали на уявлення. Вона брала участь в національному відборі «Фабрика зірок». Працювала один час в б'юті-сфері. Це професійний візаж. Але весь час продовжувала займатися вокалом. І це головне. Людина має займатися тим, що їй подобається і з чого вона хоче стати професіоналом. З початком війни 2022 року вирішила остаточно повернутись на сцену і почала свій сольний проект під назвою «Віканово». І хоча творчість співачки така, вона орієнтована більше на молоду аудиторію, мені все ж таки хотілося б так думати, що якісно зроблена популярна музика має всі шанси сподобатись і старшим слухачам. Дай Боже. Як кажуть на Заході, знаєте, не просто старші слухачі, старша кавалерка. Тому для всіх-всіх в будь-якому віці, для всіх наших слухачів, пісня називається «Звабило». Слухаємо Юлія Віканова.

0: Дорогі брати, сестри та медсестри, вітаю вас! Це Фафаляля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фафаляля.
2: Не знаю, хто це зараз сказав, але це чиста правда, друзі мої. Фафаляля на першому радіо Ізраїля. У нас в програмі знову наш друг зі столиці України Олександр Безпаленко. Олександр продовжує записувати нові пісні, шукає новий саунд, і це його привело до аранжувальника і саунд-продюсера Володимира Бебешка. І це дуже вірно. Але ж Олександр розуміє, що мало бути задоволеним з собою. Треба, щоб нам ще з вами сподобалось, правильно? А ось це ми зараз і будемо знати, і перевіримо. Автори всі на «Ко», що цікаво. Тільки це не Коган. Сергій Татієнко, Олексій Кононенко. Пісня називається «Циганко». Ну, а співає Олександр Безпаленко. «Циганко».

Олександр Беспаленко. У мене є друзі тут, в Ізраїлі, які вони важко працюють, але коли завжди, коли втомлюються, кажуть, зараз би до циган поїхати. Я так відчуваю, що прийдеться Сашу з цією піснею до Ізраїля вести. Друзі, ми продовжуємо. А давно ми, знаєте, давно ми не чули українську співачку Ірину Зінковську. Був такий час, я вам нагадую, просто був такий час, коли разом з чоловіком, з Володимиром Будийчуком, вони видавали майже кожен тиждень по пісні. І практично, напевно, не залишилось в Україні жодного співака або співачки, який би не співав пісні, які написав Володимир Будийчук, а вірші писала Ірина Зінковська. Але, ви знаєте, я побачив, не знаю, чи я відкриваю якусь велику таємницю, сподіваюся, що ні. Побачив у Ірини на сторінці свіжі фото і зрозумів, чому пісень стало менше. Скоро у них в сім'ї, дасть Бог, буде поповнення. І ми бажаємо, я бажаю, і вся команда Першого радіо, ми бажаємо, щоб це було не останній раз, і ще не один раз. І щоб було багато діточок, а це значить багато щастя. А поки прем'єра, друзі мої, Володимир Будийчук, Лариса Архипенко написала вірші. Називається «Пахнуть квіти». Ірина Зінковська.

Ірина Зінковська на першому радіо. Друзі мої, ну, у нас зараз трохи є часу, да? Натхнення я вам зараз гарантую, ще більше, хоча б на тому самому рівні. Ну, це наша традиційна сторінка, ви ж пам'ятаєте. Пісня, яку ми давно не чули, але яка з перших нот, не знаю як вас, мене повертає в найтепліші спогади. Твору багато років, але в мене враження таке, знаєте, ніби вона написана тільки вчора. Давайте її згадаємо, вона так і називається «Згадай». Анатолій Говорадло, тріо «Світязь», Роман Ланкіос, Анатолій Говорадло і ваш покірний «Згадай».

«Згадай» ансамбль «Тріо Світязь». Ну і що, от на такій ностальгічній ноті будемо прощатись, друзі мої. Як завжди вам кажу, Лайла Тоф на добраніч. Традиційно і обов'язково дякуємо воїнам, ну, за все, за можливість жити, за можливість слухати музику. А програма «Фа-фа-ля-ля» підійшла до завершення. Дорогі мої малята, що я можу сказати? Хлопчики, дівчата, любі, вам кажуть бай-бай ведучий Гершонзон і вся команда першого. До речі, перше радіо 14 жовтня, 25 років. Не забувайте, що я вас просив, придумайте якийсь, може, віршик якийсь, дуже буде приємно. У нас цілий день буде ефір і щось таке цікаве, якщо буде, ми обов'язково це прочитаємо. А разом з нами прощається і вітаю всіх з єврейським Новим Роком Ела Єфімчук. Дорогі брати і сестри, посестри, слухайте «Фа-фа-ля-ля» на першому, буде вам щастя, я вам це точно обіцяю. Всім наснаги, натхнення і всього-навсього. Лехаєм щастить. Шана. Това.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Первое радио. Всегда с тобой.